Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Watak wantos Anoman perbansana suta duduan narasamanya.
1: Tuh, iya higi.
0: Sampun dididik kesaktian kamandragunaan.
1: Higi.
0: Kagagahan, kawaspadaan jeung kapermana tinggalan.
1: Tuh,
0: aya mara bahaya anu nyampek nyerebeng. Anu disasar nyaeta sukuna ieu wanara.
1: Wah, leres.
0: Anoman waspada kana bahaya datang. Ngejatkeun sukuna atuh ieu panah ngeblesat. Nyaeta keuna pisan ka lutung anu keur gugun tayangan beulah kituna.
1: Wah.
0: Bahaya tak? Aduhnya teuing. Meureun anu diincar nama aing teh ku jelema.
1: Wah, rupina salira kula.
0: Nah, aduh dikejatkeun ku aing keuna ka dunya teuing mangkaning keur anakan nu itu.
1: Aduh keur nyusuan eta lutung.
0: Aduh, tobat teuing. Nah, eta jelema nepi ka di kamanakeun rasana.
1: Geus teh aya pri kamanusaan.
0: Da batur-batur aing mah hirup teh di tempatna. Mun di nagara teh mah di nagarana.
1: Sarta gedaya umuran kulan.
0: Na teu hayang maranehna ngelestarikeun
1: katenan.
0: Barina oge da geus dirijkian dangdaunan, bubuahan, bebeutian jeung sajabana di leuweung.
1: Leres.
0: Asyaku kabina-bina teui.
1: Meuweuh ras-rasan jelema.
0: Yakin anu diincar mah aing. Sia, lamun datang deui aing api-api rek keuna rek api-api rek ngaragragkeun maneh aing.
1: Katenan.

0: Ngeberwek si kunyuk.
1: Menerewas ai.
0: Berwek usik sia kuai ditojoskeun ieu.
1: Wah.
0: Wah, kaduhung teu mawa rantai ai.
1: Yang edoger monyet ku ade payu.
0: Aya monyet bisa seuri. Cing. Kalakuan deh. Bisa ngomong.
1: Aneh tapi nyata.
0: Monyet.

0: rasa kalah beki bakal loba nu ngadeg-deg kalamur aing monyet bisa ngomong. Ku aing nek diwarah salat nek di pesantrenkeun. Meureunan moal teu ngadeg-deg. Jelema-jelema yen monyet bisa salat kitu. Eh nek diwarah adan
1: rek silaleket itu kasamsakeun ka nyepet
0: teh. Atawa nek diwarang ngalok.
1: Aya ku beres adena.
0: Aing moal eleh ku si robot. Si robot boga singa Depok, aing nek monyet
1: Depok. Ah, tenan monyet Depok. Cina diajar ngerebab de monyet rewes.
0: Paralun, paralun. Telepat geuning ka sauran Kangjeng Rama teh.
1: Sumuhun teh kieu di dunya teh.
0: Rupa-rupa karakter jelema karek hiji oge aing geus bingung ieu.
1: Leres.
0: Eta rasa dina hatena nepi ka eueuh rasa welas asih.
1: Cacak manusia.
0: Cacak ieu teh wujud manusia.
1: Daya ras-ras.
0: Hanawan.
2: Yeah.
0: Daek maneh lamun dibawa ka tempat kaula dikukut. Ngan kaula dek nanyakeun naon piparabeunanna maneh he? Beuki maneh buyur.
1: Eta beuki harmis.
3: Beuki sambel.
0: Panuhun we. Eta pada mula nu sarupi kitu teh heureuna. Kajaba ti hama. Hama anu sok ngaganggu kana tatanen hambarayat tadi dinya pek. Pek ku anjeung ala. Anu sok ngaganggu kana kamerdekaan makhluk. Boh anjeun bangsa manusia boh kaula. Ari kieu mah da puguh kaula teh di tempatna di leuweung. Anjeun ulah wani-wani eta teh sarua jeung mere conto ka jalma-jalma nu bakal datang.
1: Katenan.
0: Akibatna akibatna tinggali. Anjeun kudu iman kana poe akhir. Akhirna tina leuweung gunul. Akhirna tina pasir bulistir. Bakal erosi, bakal loba longsor, akhirna ajab anu bakal tumerap ka bangsa manusia. Goblok sia monyet dawah. Mapatahan ka aing. Eueuh ti dituna aing kudu turut ka monyet. Sanajan tina bujur hayam ari endog mah cokot da vitamin.
1: Nikmat
0: omongan. Sanajan tina bujur kiai ai koneng mah bau montong da eta mah waduh.
1: Da koneng lain mentega.
0: Pikir we ku sambean. Kaula dek nanyakeun ai anjeun aya rasaan eueuh. Memang aya. Di sudut aing panas berarti aing aya rasana. Hakekatna lamun maneh dihina batur di nyeri batur kumaha eta hate pasti nyeri ta eta sato tingali itu lutung keur anakan ku anjeun ditembak nepi ka paeh
1: da aing lain nembak lutung tapi nembak maneh
0: udah sok meleset padahal kaula teh makhluk langka henteu kudu dipaehan. Lestarikeun ku anjeun ku anjeun eta panik dikukut.
1: Angul terangkeun jera lukir. Ku aing dek diwarah kana seni. Hartina aing dek ngadoger monyet.
3: Ngadoger monyet ku teu payu dikasih ku. Diwarah jeung kiat atawa jabar.
0: Aneh aing monyet bisa ngomong. Mangga gera mulih we. Bejaan gera bejaan dulur-dulur nu can apal. Di mana manusia aya pangabut

0: Ngelengi saya di pikarunya ku aing. Hayang di pikadeudeuh ku aing.
1: Dipikanya ah mareut teh.
0: Nah emang aing dek sedih ngadenge kitu. Meudekna ge sia anu kudu sadar mah narimakeun kana kaelehan.
1: Tumamprak kana kadar
0: teh. Tumamprak kana kasalahan. Lamun geus keok-keok sia teh geus teu mampu. Geus eueuh pangaruh sia teh. Eta kuras nu dihanapkeun urang we parasea anu pro ka salira anu pro ka kaula. Saeutik gedena unggak kitu teh seun 5 6 nu mararaot teh boh ti pihak salira boh ti pihak kaula. Heuh sia kudu ngelehan. Dapan ieu mah salira anu lepat anu meunang diadukeun musuh jahat sia. Aing kudu dipapatahan ku sia. Aing kudu sujud taluk ka salira. Hah? Aing kudu sujud ka sia.
2: Sanes kedah sujud ka kaula nanging ieu mah hak. Da eta teh bojo kaula, karajaan kaula salira pan parantos janji moal bade raja jadi raja.
0: Pamungkas ti aing.
3: Pamungkas ya. Pamenang-menang.
0: Aya deui harepan pikeun ngalawan aing.
3: Tah kitu we.
0: Lamun aing eleh nepi ka paepek. Tinggal kitu belguk ti bae lagi.
2: Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we.
0: Gelut timalan keluar sia. Keluar.
3: Halus lalaki teman
0: gitu. Halus lalaki sia.
3: Malah miyuni hayang tabiri.
0: Sia nu budang mah geus eleh datang deui, geus eleh datang deui. Geus eleh mah eleh we sia teh.
3: Penasaran.
0: Munina seni mah sia teh geus teu payu. Geus teu rame, geus teu kapake.
3: Geus teu acara maneh.
0: Geus teu loba acara sia teh.
3: Tapi ka kukeukeuh. Lajeun aya acara lima.
0: Kukeukeuh we sia teh. Hayang ngalawan aing.
3: Lajeun aya acara 5000 geus dicokot.
0: Beda noh ge deuleuh ti tanah ka langit aing jeung sia teh. Naker pisan beleguk teh sia. Kabungan.
2: Ya eta mah teu langkung salira. Kaula oge kitu we rupina acan paeh mah moal weleh aya dina hate teh ngunek-ngunek.
0: Bener, ya keluar.
2: Ya diantos ku kaula.

0: eta Resi Gotama Ramana Sobali Sugriwa
1: laras
0: karah dina amut jadi parasea saturunan
1: sumohon eta
0: yeuras kanu ngadukeun ieu
1: lain aya wae jelema nu ngadukeun
0: aya nu ngadukeunana lemah iman heuh da puguh jelema murka raja Alengka Dasamuka
1: ada jalmi biadab kepaduan tadi
0: deup
1: matara salat
0: karunya mah anu teu maes teu meuleum masyarakat sipil
1: laras
0: para sea nepi ka jadi korban anu pro Sugriwa anu pro Sobali
1: sumohon ketempuhan maraya
0: aya dek diayakeun hak angket Sobali teu satuju akhirna sabaraha kubu jadi para sea
1: sumohon
2: datan nira tangademan

0: gulungan teu gableg ka kenyos.
1: Nyeri hate
0: dari lain ka bina-bina cing nya jelema ka aing.
1: Lain nyeri hate teh. Jadi murang maring.
2: Lain nyeri hate deui na tangana.
0: Lain ongko aing teh dituturkeun.
1: Ongko diomongkeun.
0: Ongko di ongkoh diwiwirang hareupeun umum.
1: Ongko dikejeburkeun
2: sa grupnya.
0: Cing cing boga kaera di dieu teh lemur seniman sia teh. Temongkeun persatuan kesatuan teh. Sabilulungan, oh, paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan.
1: Gotong royong.
0: Ulah rek pagirang-girang tampian, gotong royong teu buktikeun. Aye si Leung mah ngararenah da, gamelan nu dewek. Si Leung mah kare init. Dahar dibere, balik di ongkosan. Tinggal ka Daek teu pira, tapi datang ka dieu ngahina ka aing.
1: Saha nu ngahina Kakang?
0: Saha da sarerek ge nyaksian goblok?
1: Jok ngahina sugan Kakang nyebut naon henteu.
0: Aye si Dawala bapa dewek dikenangan, aye dewek mah ngeplose terus.
1: Ah, ulah ngambak.
0: Lawas umur.
1: ulah nyarekan ayaga tuh da kuring mah kumaha Semar kolot nya.
0: Semar sih mah digugu.
1: Eh, kolot teteh.
2: Buya.
0: Hormat. Hormat. Sesa tsunami teteh. Bisi teh apa teteh turunan laut hiu teteh dina teh.
1: Doraka kos deui ka kolot.
0: Turunan turunan balak butak. Bapak aing geus sok kulub mah teu hideung.
1: Kebayang lain ke bapak urang atuh Junen.
0: Heeh.
1: Ulah kitu-kitu teh ka kolot teh Kang.
0: Ah, sia mah mode kolot oge meureunan ka aing Daek ngamajukeun ieu tugas anu jadi bapak kanu jadi anak nyakolakeun tungtungna nepi ka ngawinkeun.
1: Ngawinkeun ari Semar ka Kang.
0: Ari Semar nyakolakeun ge henteu ngawinkeun ge ka aing henteu.
2: Can pernah kawin
1: deukeun. Moal teuing Kang anu teu jujur. Ulah waka nyalahkeun kolot.
2: Pasangkal
0: da aing teh lalaki atuh hayang boga pamajikan da lain lesbi aing teh
1: atuh neangan jiga batur
2: ya beda dua jenis
1: kan geus geus meunang jodoh kawin
0: geus teh eueuh nudaekeun wae ka aing mah
1: ah piraku atuh da aya jodohna boro-boro Akang meureun laleur ge aya
0: eta mimitina mah baheula aing teh boga mitohangan amak-amakan keur heuay ku aing ditemok
2: teuing mun kitu mah.
1: Eta
0: tapi kata cakep deui pan.
1: Eta talenges.
0: Dirinya aing teh.
1: Pabeja-beja baru.
0: Heeh. Di KUA teh dilarang kawin.
1: Dilarang keturunan Semar kawin.
0: Kitu ceuk aing ge.
1: Oh nyaeta kitu Kang ulah talenges deui.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102.4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: di kawah sandra di muka.
1: Iya ge.
0: Kawah anu ngagelotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa. Duh.

0: anu nampi pansen kedah ngagodog. Ieu jabang tutuka dilebetkeun kana hiji peti. Nyaeta dicampuran beusi persani wajah perak.
1: Duh.

0: di kawah sandra di muka.
1: Iya nggih.
0: Kawah anu ngaglotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuneu anu panasna luar biasa.
1: Duh,

0: Gagak brege deh lucu woy. Alah, jadi jelma gede dulu. Wan bahana mulut tidak busi, wajah perak persani. Iya. Tapi gini terhirup. Iya, acan. Acan, dah sanggar lupa oge, tidak kudu makin doa. Ahnyaan, oi, maha benar Allah dengan segala firmana. Yen urang teh dihirupkeun, tuluy dimawatkeun, tuluy dihirupkeun deui. Oh, nyata teteh kitab teh. Peke pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar kari tunggul bijil dewe nu hirup lemer. Oh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urang nawe nu bodo. Ngagugulung kedul. Ngagugulung muntangul. Ngagugulung haroream, ngagugulung kaleket. Bahula. Atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah ceh. Teu sirikna ngalungkeun rokrak gejadi. Lumata ka pepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heuh. Kapepene teuing urang ceuin matak nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Aluh, mun isa gede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati jagatna tah.
1: Kumaha Hyang Otipati?
0: Parantos.
1: Ya hidup. Hidup Hyang Otipati hidup. Ya.
0: Berat kieu deui. Oh,

0: sadayana ngadoa sasarengan.
1: Atuh moal heseun
0: kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng.
1: Ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak.

0: Kang Panjinrada amuing kucap kicep. Aduh, ngarenghap ieu mah dipati tingali. Bagja nuhun Gusti. Jabang tutuka geura lugay cu. Nah geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Uluh. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teu engke dijajapkeun kasep. Nasaha ibu hidup teh? Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tu geuning Kang, iya ingetanana ge ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapa hidup saha? Kangjeng Rama Bima. Teh benar. Paman Arjuna mana, Eyang?
1: Aya di luar.
0: Mang Cepot.
1: Aya.
0: Mang Dawala.
1: Aya.
0: Abah Semar.
1: Aya.
0: Ya. Bener we euy elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Oh. Lola naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh ngegerung deuli cu. Muni eneur ka mana-mana bieu. Dewe keukeun nunutan jadi nyaring. Oh. Sok geura lugay atuh kasep kunaon pangna hidep maot tadi dicetrok ku orang gede eyang naga persona. Ayeuna hidep geus sageur deui soba hudang bujeng hinga kang hudang teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan. Aduh Kakang Panji. Beraten atuh da. Teu saimbang. Curugna ge meureun sakinta leuwih mah. Aduh kumaha Kang? Nyangakeun abdi. Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa. Yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Yangakeun. Naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipindahkeun gawe. Mangga. Nuhun. Ieu demi kasalametan sararea. Demi katengterman muga luntur kolbu jemar mana nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nengala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana. Widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala dihaturanan linggi. Kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala dihaturanan linggi

0: tapi nana mangaturkeun sumabak teus kohnyuk panjenengan kaula nun.
1: Sabta pangrungu ditarima.
0: Kahunyuk kasepuhan.
1: Hayang nuhun sabta pangrungu.
0: Sanaos kaula bajingiring, kaula tapak nengalan.
1: Ditarima. Mental luntur kolbu jemar mana. Sabta pangrungu geus jadi ahlina dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebenu teh.
0: Tapi rada mah kaula nun maksudna
1: dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun. Kudungan sik dina wujud Gatotkaca ngatur sagala rupana di jero.
2: Dah, ujug sumangga kaula nun.
1: Bujeng hingak ka purut Marganita Nagara Rapati kasangakeun kaula pikeun ngantur Panca Indra ieu murang kali. Sakitu. Bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lancar dina sagala rupana hartina dewasa.
0: Mangga mangga kaula nun.
1: Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur saperti biasa we jalma biasa. Diestokeun kaula nun.
0: Mangga mangga.
1: Demi kasalametan sadayana. Syukur. Sakitu meureunan tangtuna oge bakal mililiyankeun ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga.
2: Tapi nu nama kaula nu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararanyo lain kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalametan sadayana.
0: Bade ngatur ieu murang kalih kaula nun.
1: Sakitu mangga. Samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajingiring tapak nengala.
3: Wilujeng tugas.
1: Wilujeng tugas.
3: Ya.
1: Tilu pilot tu diangkatkeun euy. Oh. Dimutasikeun saha? Ngaranna teh? Marsyeka bajingiring. Jeung Marsyeka tapak nengala. Alah. Ampun cing Marsyeka tapak nengala euy dialih tugaskeun tu. Jeung Marsyeka tapak dewek. Mangga wilujeng wae. Sabta pangrungu bae.